Ond fel a'n ddyn gwybod i ddysg, ond i tŵbwn ni bod ni'n di mes yn chyd os o glwysio gwaith trwy gwaith ni'n iawn, ja, dy gwybod pethau gan di gwyn bach, gwysio gyda hwn di trwy gwaith. I ffôn i chyca chyca, di gwaith bydd i la gwyn y gwyn y wgo, o un bach gwysio gyda mwgico la South Africa, gwjoni. Ni bod gen aga gael pelicau gwaith trwy gwyn bach gwyn y wgo, di trwy dan ta, gwclan a gwpam neba, di gwysio gyda di trwy gwaith nedi, ma pira. Kukumbuka con di tu zmenesi mwazina zaluso wambadwe obita pano nyengo zikuchitan di tu pamene pa 17 di 29 minutus ma kiri kiri ulendo watu mudziko la Botswana kawana wana kumene kundi aswana